0: Svako ljeto u augustu su kumaj dočekali signal za štart. U najbolji leti je oko 1000 trkače vstalo pred stinjačkom crikvom na štartu za polumaraton. Zna Rudi Grandić, on je predsjednik stinjačkoga trkačkoga društva LC Tiga, koje je on čas po prvi put organiziralo polumaratonsku trku u selu. Rudi Grandić je i gost današnje emisije.
1: Počelo se 1995. Toga leta se počelo da smo gradili klub. Počelo se zato da se sve veća ljudi u selu našlo ki su drčaca čeli. To su bile ki su se bile igrali nogomet, ali kakav drugi šport. Pa da smo se skupa stali pa smo rekli, ej, koliko ljudi drči, onda gledamo da gradimo klub. Pa tako smo da gradili klub. To me sada čudi da su, ja mislim, 80% od ti ljudi ki su počeli tu dobu su sada još isto kod kljupa. I to je isto.
2: A kako se to pak dalje razvilo? Kako se to moramo predstaviti?
1: Da smo imali malo, i nije smo počeli, smo napravili tako mali, ovdje u školi, smo napravili mali tako tancanje po mužiku. Pa tamo su došli tako čudo ljudi da smo morali doma poslati, da nismo već imali mjesta. Ti se tako dobro vidlo, bilo je malo za isti, za piti, mužiku je bilo unplugged. Pa smo rekli, ovo samo moramo više, da smo u štodli bili, to te smo da prvo je bilo dva mjesta, da smo nuke smo celt da su napravili, da smo imali sarkove moto, što ja znam, playback show, pa tako sarko, da je bilo sve već ljudi i to se tako jako dobro indikalo, da smo rekli, mi smo športski klub, sad ćemo probat, ćemo pogledati i možemo spraviti i športski akcijon. Pa tako smo rekli, ako da ćemo čašegavoga, što mi smo bili siki dalje distance drču, rekli, mi ćemo napraviti polmaraton. No da smo morali gledati kako ćemo, kuda se može, sad smo sad probali na početak, pa da smo našli, prvo smo drčali samo 4 runde, da je išlo okolo nogometnega mjesta, pa da su nogometom to mjesto stada šilje narihtali, pa da se već ni moglo, da smo morali manje narihtati, pa da smo došli kako je sad bilo na zadnjih 5 rundov.

0: Pet puti morajo bižati špataši in špatašice 4,2 km dužičku stazu kroselo. Sada će ada presmarljive priprave ostati relativno mirno u selu. O razvitku i koncu polumaratona Ustinjaki povida naš današnji gost Rudi Grandić, predsjednik trkačkog društva LC Tiga iz Stinjakov.
1: Je to važno za ovakvu priredbu da su organizatori i sami, da ti sami sudjeluju pak aktivno pri tom eventu?
2: Ja bih rekao da je to jako važno. Ne? Moraš biti, ako si ja sad opman od toga kluba, onda pa ja ne drče da bi svaki rekao će to će tako govoriti, on ima anoga, da se ne puti što on govori. Ja mislim to je jako, jako važno da si predkip ti drugim i mladini i svim ki dojde drča da reču, aha, je obman, je odrči, vener poznaju man, tako dugo drčiš, pa bolje smo se vikli vozili tamo i vamo, sad već ne, sad mora to dekuje šta u Bad Waltersdorferu, Bad Blumau, ali u Grosvetostofu, koji je u bližini kakav trg tamo da idemo drčataš.
1: Jo, u selu, kako su to seoski ljudi primili?
2: To je bilo na naše veselje, bilo da su ljudi tako s nami držali na svoj rundi, na svakim kuti su bili ljudi ki su imali doma, su organizirali malu feštu, su imali piva, vina i vrki su grilali doma. To je bilo na svakim kuti, mislim je bilo 10 takove iške su imali malu feštu kod našega polamaratona.
1: I druga društva su bila involvirana?
2: Muzička, ti su bili uvijek, ti su imali muziku na štrekne, tamburica, ti su bili tri grupa. Na početak, na zadnje su samo bili već jedna grupa su bila, ali to je bilo jako lipo da su došli. Tabili su nogometke, ako je bilo moguće su bili tenis. Oni su došli, su pomogli, tako i mi ne sad pomožemo ko šta trebaju. A ognjobranci ste sakali, to ste na sigurno skljeli, to ste neki za auto unutra odvezio. A mi smo datili kad imaju nje Waldfest, da smo mi odpomogli.
1: Sad je upravo u 30. jubilarnom ljetu konac toga sega, toga velikoga remidemija. Zađe konačno tako daleko došlo?
2: Ja, mi smo zadnje lito uvijek govorili, ovo je sad zadnji put, a ćemo još jednač probat, da smo tili još jednač, a ja sam vidio da su ljudi sve manje imaju vesel s tim. Jako, jako čudo je na meni veselo, pak onda smo da smo kod zadnjega sicinga smo da dignuli, pa da su bili siri, svi su rekli finito, a os nećemo već.
1: Je vam žao?
2: Jako, nekako je, tako je. Ako ne ide, sada su se rekli, a to ćemo 30-toga ćemo još probati, ćemo još jedna zagrist, da neko to da tako, kako se reče, s dvojtom, to ne ide.
1: Čas su bili uzroki pinezi, manjkanje na interesu, premalo trkačev.
2: Premalo trkačev, prvič, naša starost, pa da je to bilo da se s pinezi nivo išlo. I naplaćuje Rotes Kreuz, za BH moraš da najaviš platiti, za Gemeinde moraš platiti da najaviš. Zeitnehmung, Pentek Timing, 2500 euro, to ni pola nutra došlo s tim, če smo nekaj dostali. Pak za 150 ljudi, to nekaj, to nima misla.

0: Naša budućnost je tako da ćemo ljubima dalje, niste pitali i odak, ako nimamo toga maratona, mi smo športski klub, a zašto da imamo, mi smo dalje Laufsportverein Tiger. Pa smo rekli, mi smo Laufsportverein, mi smo Sportverein, ako ne drčimo, da se ganimo. Mi se dalje ganimo. Svi od nas, ozio, velika grupa od nas se gane svaki dan, pa to nam važno. Pa važno je da smo, da dojdemo skupa, da se hartamo, da imamo tako klub, da imamo sitzung. Mi se već puti vidimo i što skupa organiziramo, vozimo se, vrkamo na izlet. Lipo je. Pa to se svakomu vidi, pa da i rado dojde ljudi.
1: Vi si vi mogli predstaviti da jednoga dana opet reaktivirate ta polumaraton u selu?
0: Ako bi došla grupa mladi ljudi, pa bi rekli, hej, stari tigari, pomožite nam, mi kanimo na svaki dan rado. Svaki dan rado mi bi se veselili, ako bi došli, pa bi rekli, mi ćemo, veliko ćemo mi, a mi trebamo vaš know-how. Da nas pomožete, kako moramo, pa ako bi takova grupa došli, mi bi se jako veselili i mi bi jako pomogli. Nekada smo mi u prvoj raji, to već nećemo.
1: A je to realistično?
0: Mislim ne, teško. Če imaju veliku brigu kod nogometnog kluba, kod FC Štenac, to te se na veselje da se opet spravi, da se podigraju. Kod tenis imaju uvijek velike probleme da spravu forštand. I kod ti svi drugi, za mladi imaju, kod mladine to funkcionira, kod sinačkog kola to funkcionira, nek to se ne sta športaši. Da, jako mi je žal. Kako se reka, da ako već nimaš toga ognja, da se još inač skupa spraviš, pa to ne napraviš, onda to nima smisao.

Još i najžila vi trkači društva su u međuvremenu prešli na biciklanje ili vokanje. Jer su jur svi u starosti kada ide človik obično u mirovinu. Ali iako gleda organizator Else Tigar s plačućim okom najzad, vidi s drugim budućnost u kojoj čekaju nove zadaće. Je li će se polumaraton Ustinjaki za istinu još jednoč reaktivirati, to a da stoji danas kod se veli još u zvijezda. Tim smo došli na kraj naše emisije. Ja, Angelika Rajman-Marijel, velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer. S Bogom.